اسی سال یعنی 2007 میں لائنز آف دا پنجاب پریزنٹس، 2008 میں ان کی فلم آئی تھی ساری بھائی، اور 2010 میں اٹس ونڈرفل آفٹر لائف. شبانہ اعظمی مٹرو کی بجلی کا منڈولا اس فلم میں بھی نظر آئی تھی. دوستو شبانہ اعظمی کو 2006 میں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی مل چکا ہے.